0: 喂，喂，喂，こ れどうですか、おの？
1: 長官。
2: 啊，陆总。啊，
3: 不是，哎哎哎，长官，你想知道什么？我全都说，全都说。
4: 那是我哪里会得了？
0: 我俩不就不信了吗？
3: 我全说。
1: 協力できると言った。
3: お、
4: これっておしまい？
0: すまないな。おっさん、既然如此的话，那我们就好好的合作。お、
5: よろしくお願いします。
6: 高木君はさすがにお構いなしだろう。
1: 高木は確かに可憐高くあれ、姿勢として毅然なからない。尋問記憶をご覧ください。温調数はピンジャノン以来爆発の方向へ運ぶ計画通り。
6: この日は私たちがもうすぐ土を掘るところだった。条件のこれらの分子がどのように爆薬を隠しているのかわからない。温床数はどんな内容を自白しました。月天の人は誰ですか？
1: 知らないと言った。連絡者が車ってずっと待っていると。
6: サソリ？
7: 你是这么说的吗？让一个转运货物的邮政局局长知道那么多行动的线索，问你呢？
8: 老师，王潇苏目前只是被捕，或许事情还会有转机。只要他能撑得过两天，我们就可以做好万全的部署。
7: 你得轻易相信别人的臭毛病，得改。凡事必须做好最坏的打算。
8: 是。
1: 奴らの徴兵関係を調べろ。もしよかったら、中継をかけろ。
8: は。
1: 76号はやはり何かあるな。この件についてどう思うか。
6: 僕家はこの猫が明らかに人工線だと思っている。
9: 老师，

0: 長官、現場も封鎖される。
1: 奴は？
0: 長官、俺たちここに着いなら見えなくた。
1: なんでここはくるまるんだ。
0: 反日武士が逃げるとき、残るものはいっぱいがある。
1: 王朝苏，
2: 嘿，
1: 这个车是怎么回事？
2: 我去看看。

0: 何をしているの？早く連絡しろなしで。一体どういうことだ？お前自分で見られるんだぞか。それ。すぐ処置しろ。急遽しろ。急げ。いや。あの日本人の仲間はきっとまだ近くにいる。処刑しなさい。
1: 高木氏，高木の車のうちの家でこっちに泊まってなかったら、そんな大きな損傷は泣けるはずだ。でたらめを言うな、高木君。頭が爆弾で破裂したのか？这位高木君怕是误会了。我是帮他来抓捕军统的，谁知道一到了仓库门口就发生了爆炸。可能是因为宪兵撤离不及时，所以高木先生恼我出气吧。
2: 当然。
1: 有可能是因为高木先生被爆炸炸得神志不清了。老大，老大，你受伤了。没事，你们马上进去查一下，看看重庆分子还有没有留下活口。
0: 好。
1: 高木先生，你现在搞清楚状况了吧？
0: 私たちは両部長からの報告を受けて駆けつけた。 この間に関わらず、麻酔銃特攻本部に戻れ。注射を許可治療します。高木と蓮先に病院に送って治療します。
1: はい。高木隊長。
0: 杨军，怎么样？没事吧？要不要先去医院？
1: 我没事，我必须要先回到特工总部。事情发生的突然，事关重大。 我必须先向你主任汇报一下。
0: 那就辛苦了。
1: 应该的。

0: Answer this.
1: 残念ながらほとんどはすでに彼らに運ばれて、これらを残すのはまだ間に合わない。
2: 차관, 확인이다.

0: 31計画の実施に重大な意義があると思う。
1: 将軍の言葉のみで、でも忘れてしまったようで、上海駐在第三隊が明和党の管轄ではない。
2: あの第一隊長の仕組みはどうやって情報機構のせいにする。
1: それに第一計画は関連が多すぎて、一発で全身を動かし、今実施するのは未熟な表現だ。
3: 坂田さんは31計画は国の利器だと、ならばと先が言った未熟な表現だと。
0: この利器はいつか使うべきだろう。もちろん検討する必要がある。
4: 俺たちはもう検討中だろう。
0: もういい。
5: この長い議論で会議ではない。今日の会議はこれまで。解散。